0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Informacije iz saobraćaja za utorak 16. jun. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Savjetujem opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse, potpuna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati na magistralnom putu M3 Plužine i Josenovo polje lokalitet Zaborje. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta dolazi do obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 je na regionalnom putu R30 pod Čelješnica. Jednom trakom neizmjenično saobraćaja se u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj, na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak dionica na Reci Čehotić zbog montiranja cjevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od 15.6. do 15.9. ove godine, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, U2, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonici, Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin i M10, Podgorica, Cetinje, Budva i u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1, Kotor Trojica, raskrsnica sa M1, opština Kotor, do mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki i teški autobusi, takozvana kombi vozila, kao i kampera u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor, opština Kotor i smjer Njeguša u smjeru Kotora, dionica Međuvrše Lovcen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nesreća. Jedna osoba zadobila teže, a 6 lake povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore. Učestnicima u saobraćaju želimo sretan put.
0: Danas su u Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. U Kotorsku luku jutros je uplovio kruzer Silver Mus koji je u 7.30 stigao iz Dubrovnika sa 604 putnika i 415 članova posade. Brod se nalazi na vezu gdje će boraviti do 18 sati kada je planirano isplovljavanje za italijanski grad Gallipoli. Na sidrište 2 u 6.20 iz Dubrovnika uplovio kruzer Norwegian Pearl sa 2000 putnika i 1000 članova posade. Njegovo isplovljavanje za krv predviđeno je u 17 časova. A na sidrište 1 u 6.15 iz Trsta je stigao kruzer Mainship 4 sa 2550 putnika i 880 članova posade, a njegov polazak za krv planiran je u 17 sati, navode iz AD Luka Kotor. Prognoza za pomorce. Sinoptička situacija plitka, Visinska dolina kao periferija prostranog visinskog ciklona sa sjevera kontinenta. Vazdušni pritisak u prizemlju u blagom porastu. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar prije podne južni i jugoistočni, a poslije podne zapadnih smjerova, a tokom noći uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, 4 do 16 čvorova. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Vedro uz povremenu umjerenu oblačnost i malim izgledima za lokalnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 30 stepeni.

0: ovih nekoliko ljetnih mjeseci da ovako sa odabranim sagovornicima dobrog pamćenja i dobrog renomea iz oblasti koje su tokom radnog vijeka predstavljali, učinimo i ovo ljeto zabavnim, a i da damo materijal za buduće generacije kada budu govorile, pisale, snimale o Kotoru iz ovog ugla. Sala je nekadašnje, dojim ja moramo to reći na početku, koji smo malo se pripremali i znamo o tom dobiju pošto višu, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. To je bilo vrijeme Austro-Ugarske tada već. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima, koji su često produžavali za Cetinje. A isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju i zato je kafana Dojmi imala taj izuzetnu poziciju, izuzetan značaj i morala je da pruža usluge na vrhunskom nivou, što se i...
1: Posebnu pažnju posvetio je bogatoj kulturnoj prošlosti Dojmija, podsjećajući da su se početkom 20. vijeka u njegovoj sali održavale operske predstave koje je izvodila opera iz Trsta.
0: Moja generacija se sjeća do prije potresa da je velika sala kafane Dojmi imala jednu binu, ali ne običnu binu. Ako vam kažem da je 1910. godine opera iz Trsta odigrala 21. i 27. aprila dvije operske predstave Barbiere di Sevilla i Favorita, onda to iz današnjeg ugla gledanja i poznavanja Kotora izgleda kao bajka. Ali zaista je bilo tako i nije slučajno što je nevezano za kafanu Dojmi Kotor jedan po muzici prepoznatljiv grad i dan danas i što smo uvijek raspjevani i što se ta tradicija nastavlja i na mlade generacije, evo da pomenem i muzičku školu koja do godine ima svoj jubilej, 80 godina trajanja, a da ne podsjećam samo i na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo od 1839. gradsku muziku 1842. Dakle, sve to je davalo jedan opšti kolorit, jednu pravu sliku Kotora toga vremena koje na određen način gajimo i do naših dana.
1: Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početka 20. vijeka.
2: S obzirom da se slavi i da se govori o 100 godina turizma u Kotoru, pa i u Boki možemo reći, ja sam napravila jednu ovakvu analizu pred vremena koje je prestojalo tom nekom razvoju koji je ovako već bio dosta definisan početkom 20. vijeka. Ali 19. vijek ipak je bio period kada su se pomalo stvarali uslovi, kada je pomalo turizam adekvatan tom vremenu, načinu života, ipak postojao.
1: Govoreći o nastanku kafane Dojmi, ispričala je da njeno ime vodi porijeklo od Stjepana Dojmija, poglavara opštine Kotor sredinom 19. vijeka.
2: U to vrijeme, znači polovinom 19. vijeka, poglavar opštine Kotoru bio Stjepan Dojmi, čovjek iz Korčule, znači Dalmatinac, koji je došao u Kotor i ja sad imam svoju ličnu impresiju da je on došao u jedan grad koji je živio u zidinama. Ljudi su malo izlazili vanka jer riva nije bila ni regulisana, tako da je njemu falio taj kontakt s morem i on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata ozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom i sad se još ne vidi žlijep tu na fasadi gdje on naslonio tu konstrukciju krovnu i normalno tu su dolazile trabakule iz Molunta, iz Dalmacije sa vinom, ribom slanom i onda su oni tu dolazili Kotorani na čašu vina kod Dojmija, idemo kod Dojmija, i onda su došli do zaključka da bi trebalo napraviti na nivou opštine da se napravi jedna zgrada koja bi služila za tu kafanu. I oni su to uradili i u čas ovog poglavara nazvali su je kafana Dojmi. Eto, odatle ide to ime.
1: Objekat je, kako je navela, tokom narednih decenija više puta proširivan, sve dok nije postao prostor u kojem su se održavali čuveni kotorski maskembali, pozorišne predstave, koncerti,

0: i brojni društveni događaji. Mandić je podsjetio i na impresivan privredni razvoj grada krajem 19. vijeka. Pozivajući se na zapise hroničara Romea Fiorellija, navela je da je Kotor tada imao oko 4000 stanovnika, svakodnevne brodske veze sa Trstom i Rijekom, 8 hotela, 7 restorana, 10 gostionica, 12 kafana i čak 3 pivovare. Posebno mjesto u njenom izlaganju zauzela je priča o hotelu Slavija, nekadašnjem simbolu kotorskog turizma.
1: Nisam ja zalan, istraživajući sam došla do podatka. Hotel Slavija, svi znate da je to bilo srce turizma i da je to bilo srce grada, jedan veliki period. Nju je izgradio...
2: Te vidimo neke redovne kupače tu.
1: Da, još na ostatke one obale gdje je bila Slavija. Uglavnom, nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović, koji je nazvao Slavija i poslije čak i svoj kćerki dao ime Slavija, 1923. godine. Gospodin Lale Zuber je 1938. otkupio od njega Slaviju, koja je bila mala prizemna zgrada sa jednim spratom, i onda je on dozidao dvije kule sa strane, podigao je svu spratnost, još dva sprata, i napravio je divnu terasu na nivou prvog sprata, koja je stvarno bila nadaleko poznata, a i terasu ispred na do obale gdje su se održavali plesovi.
0: Sjećajući se djetinjstva, Mandić je evocirala sliku dolaska putničkih brodova u Kotor nakon Drugog svjetskog rata.
1: Brod bi zafišćao kod lanterne na Prčana, najavljivo je dolazak, i onda bi svi iz gradske kafane dojmi išli na rivu da dočekaju da vide ko izlazi. I onda je to bilo jako interesantno.
0: Dušan Davidović podsjetio je da istorija Dojmija nije bila ispunjena samo lijepim trenucima. Govoreći o periodu neposredno nakon Drugog svjetskog rata, naveo je da je zgrada jedno vrijeme služila i kao sudnica.
2: Isto tako, vjerujem, posebno mlađi, a i mnogi drugi ne znaju, da je poslije Drugog svjetskog rata, nažalost, Dojmi bio i sudnica. U tim vunenim vremenima, koja mnogi od nas srećom nisu bili ni rođeni, ali ostalo je u istoriji i mislim da treba da se zna, jer svaka škola se plaća, da se zna i zato da je tada, eto, su to, tako da, bila, rekao bi, oruk suđenja, maltene javna ova diskreditacija ljudi, i to je Dojmi u svojoj istoriji također proživio, istina, ne dugo, pa se ušlo kasnije, eto, i u sudske dvorane. Eto, nisam htio da se preskoči i taj detalj iz pijeteta prema onima koji su u tom Dojmiju uz ove lijepe trenutke doživjeli i to da bude jedna sudnica.
0: Program je upotpunila kotorska grupa Škuribanda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri. Prvo veče serijala pratili su brojni građani, među kojima i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta. Istorija jednog grada, pored arhiva i dokumenata, traje i u glasovima ljudi koji je pamte. Glasovi sabrani sinoć otvorili su novo poglavlje u obilježavanju vijeka turizma u Kotoru, grada koji je kroz sva vremena znao da dočeka gosta i sačuva svoje uspomene.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Na prodaju je potpuno namješteni jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova, posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Na prodaju potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7. Kontakt telefon plus 381-64-247-2393. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefon 069-238-486 032-330-843. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put. Kontakt telefon 069-238-486 i 032-330-843. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice.

0: Dogodilo se na današnji dan. Danas je 16. jun. 1313. godine rođen je Giovanni Boccaccio, italijanski književnik. 1624. godine u Perastu je rođen Andrija Zmajević, barski nadbiskup. Školovao se u Rimu gdje je doktorirao filozofiju i bogosloviju, napisao je ljetopis crkveni od apostolskih vremena do 1676. godine, pisao i ćirilicom i latinicom. Umro u Perastu 1694. godine, a sahranjen je u Paštrovićima u crkvi koju je sam sagradio. Na današnji dan 1845. godine na najuzvišenijem Lovćenskom vrhu crnogorski vladika Petar II. Petrović Njegoš počeo je graditi kapelicu. 1872. godine crnogorska vojna muzika imala je prvi nastup ispred Knjaževog dvora. Prvi kapelnik je bio Anton Šulc. Na današnji dan 1890. godine rođen je Stan Laurel, engleski filmski glumac poznati kao Mršavku iz dueta sa Debeljkom, koje je glumio Oliver Hardy. 1909. godine umro je španski kompozitor Isaac Albeniz. 1910. godine rođen je Vuko Radović, crnogorski slikar. Na današnji dan 1920. godine Društvo naroda je u Londonu održalo svoju prvu sjednicu. 1960. godine održana je premijera Hitchcockovog filma Pismo. 1977. godine Leonid Brežnjev je izabran za šefa Sovjetske države. 1989. godine održana je premijera filma Istjerivači duhova. Na današnji dan 2008. godine predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić odlikovao je doktora Miloša Miloševića iz Kotora Hrvatskom državnom nagradom Red Danice Hrvatske s lentom i likom Katarine Zrinske.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor poziva sve građane koji na prostoru Stare Dinare u Kotoru imaju ostavljena stara i neregistrovana vozila, plovila, prikolice, dijelove vozila, kao i druge predmete i stvari da ih u najkraćem mogućem roku uklone sa navedene lokacije. U suprotnom, služba za inspekcijske poslove će, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pristupiti njihovom uklanjanju, a svi troškovi uklanjanja i deponovanja bit će naplaćeni od vlasnika. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas i sjutra o 19 sati prikazivaće se 2D animirani sinhronizovani film Pinokio istinita priča, a o 21 sat horor bez izlaza. Ulaznica košta 3 eura. Ovogodišnje izdanje Montenegro International Piano Festivala realizuje se od 15. do 21. juna. O viziji festivala, umjetnicima koji obilježavaju ovogodišnje izdanje, mladim talentima koji dolaze u Crnu Goru, ali i o tome kako se gradi kulturni događaj međunarodnog ugleda, razgovaramo sa osnivačicom, generalnom i umjetničkom direktoricom festivala, Vasilisom Lopušinom. Emisija Ljetnje priče na programu je danas od 17 sati i 15 minuta, a uređuje je i vodi Nataša Janović.

Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Opština Kotor je danas zaključila memorandum o saradnji sa srednjim školama u okviru projekta koji se realizuje kroz program Interreg IPA Sud Adriatic. Memorandum su potpisali predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorica javne ustanove Gimnazija Kotor Milena Nenadović Ljubenović i direktor javne ustanove Srednja pomorska škola Slavko Ostojić. Potpisivanju su prisustvovali ispred Kancelarije za međunarodne projekte opštine Kotor savjetnice Teja Perovanović i Janica Tomović. Danas su u Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. Nevladina organizacija Green Home organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno kao održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Događaj će se održati u Kulturnom centru Nikola Đurković jutra sa početkom u 10 sati. Program radionice podijeljen je u 2 tematske sesije, prilagođene različitim kontekstima razvoja. Jutarnja sesija počinje u 10 i fokusira je na urbani kontekst, resurse i razvoj urbanih pilot ideja. Popodnevna sesija počinje u 14. i posvećena je ruralnom kontekstu, specifičnim izazovima i razvoju ruralnih pilot ideja. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija, koja će biti izvedena danas u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Na sceni mu se pridružuje glumac Dražen Šivak, a zajedno donose duhovitu i izuzetno aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor u porti crkve Svetog Nikole u Kotoru sjutra sa početkom u 20 časova bit će priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorit će Matija Bećković, Manjo Vukotić i Dušan Davidović. U programu će nastupiti dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema u petak 19. juna u 19.30 sati u kinu Boka u Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Pet Međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od 19. do 21. juna na pijaci Svetog Nikole u Perastu, saopštili su organizatori. Tokom 3 festivalske večeri sa početkom u 20 sati, publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje će se takmičiti u više kategorija. Ovogodišnji Herceg-Novi Open u stonom tenisu bio u znaku 10 godina kluba Novi, a takmičari kluba Kotor, predvođeni trenerom Ivorom Katićem, imali su zapažen nastup u jakoj konkurenciji. Vuk Vujović je osvojio srebrnu medalju kod najmlađih kadeta, a Nataša Vujović zlatnu medalju u konkurenciji mlađih kadetkinja i srebrnu u kategoriji kadetkinja.
U italijanskoj Monte Silvani počelo je svjetsko prvenstvo za mlade u šahu za uzrast od 14 do 18 godina u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvenstvo okuplja blizu 800 učesnika iz 84 države. Za našu reprezentaciju igraće i članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme je sjutra. U južnim predjelima sunčano, u slab do umjerene razvoj dnevne oblačnosti. U sjevernim i centralnim promjenjivo oblačno uz dosta sunčanih intervala, a poslije podne ponegdje se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 33 stepena.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: servisne informacije.
1: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor poziva sve građane koji na prostoru Stare Dinare u Kotoru imaju ostavljena stara i neregistrovana vozila, plovila, prikolice, dijelove vozila, kao i druge predmete i stvari da ih u najkraćem mogućem roku uklone sa navedene lokacije. U suprotnom, služba za inspekcijske poslove će, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pristupiti njihovom uklanjanju, a svi troškovi uklanjanja i deponovanja bit će naplaćeni od vlasnika. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Oleg Ašehmin. U kinu Boka danas i sutra od 19 sati prikazivaće se 2D animirani sinhronizovani film Pinokio istinita priča, a od 21 sat horor bez izlaza. Ulaznica košta 3 eura. Ovogodišnje izdanje Montenegro International Piano Festivala realizuje se od 15. do 21. juna. O viziji festivala umjetnicima koji obilježavaju ovogodišnje izdanje, mladim talentima koji dolaze u Crnu Goru, ali i o tome kako se gradi kulturni događaj međunarodnog ugleda, razgovaramo sa osnivačicom, generalnom i umjetničkom direktoricom festivala Vasilisom Lopušinom. Emisija Ljetnje priče na programu je danas od 17 sati i 15 minuta, a uređuje je i vodi Nataša Janović.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 16. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković odgovorio na pitanje slušalca u toku radovi na poboljšanju vodosnabdjevanja Pržica i Duba, problem predstavljaju i nelegalni priključci. Muzička produkcija i dizajn zvuka novi su smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Turistička organizacija opštine Kotor započela serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija, koja će biti izvedena večeras u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Danas u Monte Silvani u Italiji počinje svjetsko prvenstvo za mlade u šahu. Za našu reprezentaciju igraće članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme sutra sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Opština Kotor je danas zaključila memorandum o saradnji sa srednjim školama u okviru projekta koji se realizuje kroz program Interreg IPA Sud Adriatic. Memorandum su potpisali predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorica javne ustanove Gimnazija Kotor Milena Nenadović-Ljubenović i direktor javne ustanove Srednja pomorska škola Slavko Ostojić. Potpisivanju su prisustvovale ispred Kancelarije za međunarodne projekte opštine Kotor savjetnice Tea Perovanović i Anica Tomović. Kroz ovu saradnju učenici i nastavnici bit će dio procesa koji morsku nauku približava učionici na savremen, praktičan i interdisciplinaran način, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. A danas su u Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. Nakon uspješno realizovane akcije čišćenja u Risnu, održane minule subote, organizatori najavljuju veliku akciju čišćenja Bokokotorskog zaliva koja će biti održana 10. jula. Mihaela Moškov.
2: Predstavnik nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research Balša Dragović prenio je detalje sa održane akcije čišćenja.
3: Kao što smo nagovestili u prethodnom razgovoru od pre nekoliko dana, pitanje je bila akcija čišćenja plaže i priobalja u Risanskom zalivu. U samoj organizaciji događaja učestvovale su ukupno 4 organizacije. Pored naše organizacije bio je prisutan NVO Medaur iz Risna, Dečiji pokret Ljute kamilice iz Kotora, kao i ekološka inicijativa Hill Boka Bay. Što se tiče samog događaja, izuzetno smo zadovoljni i odazivom ljudi, kao i površinom koju smo uspjeli da pokrijemo u toku ove akcije. Pored lokalnog stanovništva koje nam se pridružilo i članova navedenih organizacija, bilo nam interesantno da su se neki turisti koji trenutno borave u Crnoj Gori onako rekao bih, spontano pridružili. Kada su vidjeli da se akcija čišćenja odvija, oni su odlučili da se pridruže, tako da je to svakako za svaku pohvalu. S druge strane, uspjeli smo da se fokusiramo na tri lokacije u Risnu i to nam je vrlo drago da smo na taj način mogli da pokrimo što veću površinu i da je na taj način još jednom skrenemo pažnju na važnost očuvanja brige o morskoj sredini. Nakon same akcije čišćenja, svi prisutni su imali priliku da prisustvuju i jednoj predstavi koju su volonteri iz naše organizacije Montenegro Dolphin Researcha pripremili i u kojoj su slikovit način i vrlo kreativno opisali razne probleme, to jest glavne probleme sa kojima se delfini u današnje vrijeme u Jadranskom moru susreću. To je onako, rekao bih, bila jedna jako lepa prilika da i prisutni u publici postave razna pitanje, na taj način otvore neke važne dijaloge vezano za sam problem zaštite delfina u našem moru.
2: Podsjetio je da predstojeća akcija 10. jula okupit će više od 30 organizacija, predstavnike lokalnih i državnih institucija, međunarodne partnere kao i predstavnike delegacije Europske unije u Crnoj Gori.
3: Koristio bih ovu priliku da još jednom napomenem da je velika akcija čišćenja Bokokotorskog zaliva, možda i najveća do sada, planirana za 10. jul ove godine. U samoj organizaciji događaja učestvuje veliki broj organizacija, kao i predstavnici lokalne i nacionalne vlasti. Također izuzetno nas raduje da imamo najavljeno prisustvo predstavnika Evropske unije u Crnoj Gori. Tako da, eto, verujem da će to biti još jedan sjajan događaj u kome ćemo zajedno moći svim snagama da privučemo veliki broj ljudi i da naravno očistimo što veću površinu našeg zaliva.
2: Iz organizacije Montenegro Dolphin Research pozivaju sve zainteresovane građane i građanke da se pridruže i daju doprinos očuvanju Bokokotorskog zaliva i morskog ekosistema.
0: Nevladina organizacija Green Home organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Događaj će se održati u Kulturnom centru Nikola Đurković sutra sa početkom u 10 sati. Program radionice podijeljen je u dvije tematske sesije prilagođene različitim kontekstima razvoja. Jutarnja sesija počinje u 10 sati i fokusirana je na urbani kontekst, resurse i razvoj urbanih pilot ideja. Popodnevna sesija počinje u 14 sati i posvećena je ruralnom kontekstu, specifičnim izazovima i razvoju ruralnih pilot ideja. Za potez Dub Pržice zaočekivati je da u toku ove godine bude raspisan tender za izvođenje radova na poboljšanju vodosnabdijevanja potrošača na ovom području, a u planu je revitalizacija rezervoara Stara Forteca. Sa direktorom vodovoda Đurom Markovićem o problemu vodosnabdijevanja u ovom dijelu opštine, nakon što je na to ukazao slušalac, u kontakt programu Gradi Vi razgovarala je Tamara Vuković.
4: Koji je problem sa vodosnabdijevanjem u Pržicama i zašto potrošači u tom dijelu nemaju vodu, kako je naš slušalac naveo u prvom dijelu emisije?
5: Kao što znaju ljudi koji borave na tom području, u toku je zamjena celokupnog vodovodnog cjevovoda, odnosno cjevovoda na području Nalježića, koji je bio star dotrajao sa velikim gubicima. Ekipa je vodovode i kanalizacije Kotor rade na tom projektu već 3 mjeseca, znači evo danas u toku ove sedmice, odnosno krajem sedmice će biti završena cijela zamjena. U pitanju je neki, pa reći približno 2 km je postavljeno novog cjevovoda, danas se radi priključna šahta na području Graca, sutra će biti odrađena šahta i na gornjem dijelu Nalježića, rađena je dezinfekcija sistema, rađena je proba na pritisak, znači sve je to odrađeno, tako da se nadam da ćemo sam uvjeren da ćemo krajem sedmice i početkom sljedeće sedmice imati pušten u rad taj cjevovod, čime bi naravno došli do poboljšanja snabdijevanja područja Pržica i Duba. Također moram da naglasim da svi objekti na području gornjeg dijela Pržica i Duba se nalaze u restriktivnoj zoni vodosnabdjevanja, ne sad, nego i zadnjih 20 godina. Prilikom izrade objekata i prilikom traženja planske dokumentacije svima je navedeno da se nalaze u području restriktivnog snabdjevanja. Također moram da kažem da uz pomoć opštine Kotor, odnosno sekretarijata za investicije, u toku je izrada, odnosno izrada je projekta u završnoj fazi, pri čemu se nadam da će do kraja ove sezone biti izabran, raspisan tender, izabran izvođač za izradu cjevovoda Trojica Dub, pri čemu bismo te potrošače prikopčali na rezervat Trojica i samim tim imali redovno snabdjevanje sa regionalnog vodovoda. Što se tiče drugih stvari, također moramo da znamo da na području Pržica i Duba imamo i veliki broj upravo iz tih razloga si radila između ostalog zamjena ovog cjevovoda, imamo ogroman broj nelegalnih priključaka, odnosno objekata koji su nisu u evidenciji vodovoda, odnosno potrošača koji troše vodu, moram da napomenem, a ne plaće, odnosno nisu u evidenciji. Također moram da napomenem da po novom zakonu vodovod i kanalizacija Kotor ne može da izda priključak i ne može da spoji na sistem nikoga ko nema ili građevinsku dozvolu ili je završio proces legalizacije.
0: Dizajn zvuka i muzička produkcija nov je smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Detalje za Radio Kotor prenosi direktor ove renomirane obrazovne ustanove, magistar Mihajlo Lazarević.
6: Od ove školske godine, odnosno naredne 26-27, uvodimo novi obrazovni program u našoj školi i naša škola će za sada, barem ove godine, biti jedina koja će se time baviti, a to je ovaj dizajn zvuka i produkcija muzička. Ono što je divno jeste da smo mi napravili jedan spoj klasičnog obrazovanja muzičke škole i savremenih tehnologija što se tiče ovog zvuka. U svetu se odavno naravno krenulo sa uvođenjem ovakvih obrazovnih programa kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, koji mlade talente i muzičare pripremaju da se bave muzičkom produkcijom i snimanjem zvuka koristeći njihov talent, kreativnost, a i savremene ove tehnologije koje to danas omogućuju. Tako da muzička škola je pokrenula, bila inicijator da se pokrene ovakav jedan savremeni obrazovni program. Naravno, sve je to krenulo prvo od jedne ideje, zatim je školski odbor sa savjetom roditelja podržao tu ideju i onda sam ja kao direktor škole našao ljude koji su se stručno osposobljavali i završavali fakultete iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka. Uključio sam ih u taj projekat, to je naš sugrađanin Božidar Martinović, svima poznat, on se bavi i popularnom muzikom, ima studio i uopšte je to muzička poznata porodica u Kotoru, profesor, je brat profesor na muzičkoj akademiji, profesor Bojan, otac koji isto ima svoju karijeru i bio član ove vaše kolektiva, tako da smo napravili jedan dobar spoj i miks i mi smo sa Centrom za stručno obrazovanje napravili jedan dobar obrazovni program koji pored opšteg obrazovanja u školi koja mora svaka srednja škola da ima, pored predmeta kao što su ovaj maternji jezik, matematika, fizičko, strani jezik, engleski, pored muzičkih predmeta, solfeđo, klavir, muzička harmonija, muzički oblici, uvodimo i nove predmete koje se tiču ovog novog obrazovnog programa, a to su zvučno-muzički procesi audio snimanja, zatim MIDI, savremene MIDI kompozicije i produkcija, osnove dizajniranja za medije, gde će učenici učiti o dizajnu zvuka u različitim medijima, učiti da budu osposobljeni da kreativno i efektivno kombinuju zvuk i sliku, audio tehnologiju,

0: Oni će se baviti i kompozicijom za neke kratke forme, reklame, muziku za video igrice.
1: Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru.
2: Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. O prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući večer, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom.
2: Novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
4: Sale nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima. Isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju.
2: Posebnu pažnju posvetio je bogatoj kulturnoj prošlosti Dojmija, podsjećajući da su se početkom 20. vijeka u njegovoj sali održavale operske predstave koje je izvodila opera iz Trsta. Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početka 20. vijeka. Govoreći o nastanku kafane Dojmi, ispričala je da njeno ime vodi porijeklo od Stjepana Dojmija, poglavara opštine Kotor sredinom 19. vijeka.
5: Čovjek iz Korčule. I on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata ozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom.
2: Mandić je podsjetili na impresivan privredni razvoj grada krajem 19. vijeka. Pozivajući se na zapise hroničara Romea Fiorelija, navela je da je Kotor tada imao oko 4000 stanovnika, svakodnevne brodske veze sa Trstom i Rijekom, 8 hotela, 7 restorana, 10 gostionica, 12 kafana i čak 3 pivovare.
5: Hotel Slavija. Uglavnom nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović. Gospodin Lale Zuber je 938. otkupio od njega Slaviju.
2: Program je upotpunila kotorska grupa Škuri Banda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri. Prvo večer serijala pratili su brojni građani, među kojima i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta. Istorija jednog grada, pored arhiva i dokumenata, traje i u glasovima ljudi koji je pamte. Glasovi sabrani sinoć otvorili su novo poglavlje u obilježavanju vijeka turizma u Kotoru, grada koji je kroz sva vremena znao da dočeka gosta i sačuva svoje uspomene.
1: Gosti magazina Grad bili su učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, Teodora Kokot, Sofija Krivokapić, Jana Nišavić, Petar Kordić i Marko Vidović. Oni su ovom prilikom predstavili svoju preduzetničku mini kompaniju Memoris, koju su prezentovali na takmičenju Gen Montenegro 2026. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
6: Nastavku donosimo njihove utjeve.

0: servisne informacije.
1: Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor poziva sve građane koji na prostoru Stare Dinare u Kotoru imaju ostavljena stara i neregistrovana vozila, plovila, prikolice, dijelove vozila, kao i druge predmete i stvari da ih u najkraćem mogućem roku uklone sa navedene lokacije. U suprotnom, služba za inspekcijske poslove će, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, pristupiti njihovom uklanjanju, a svi troškovi uklanjanja i deponovanja biće naplaćeni od vlasnika. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktor Vladimir Dedović. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas i sutra od 19 sati prikazivaće se 2D animirani sinhronizovani film Pinokio istinita priča, a od 21 sat horor bez izlaza. Ulaznica košta 3 eura. Ovogodišnje izdanje Montenegro International Piano Festivala realizuje se od 15. do 21. juna. O viziji festivala umjetnicima koji obilježavaju ovogodišnje izdanje, mladim talentima koji dolaze u Crnu Goru, ali i o tome kako se gradi kulturni događaj međunarodnog ugleda, razgovaramo sa osnivačicom, generalnom i umjetničkom direktoricom festivala Vasilisom Lopušinom. Emisija Ljetnje priče na programu je danas od 17 sati i 15 minuta, a uređuje je i vodi Nataša Janović.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjećamo na aktuelne vijesti. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, a preostala još 21 tačka dnevnog reda. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Danas su u Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. Nevladina organizacija Green Home organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Događaj će se održati u Kulturnom centru Nikola Đurković sutra sa početkom u 10 sati. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca, Zijah Sokolović, stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija koja će biti izvedena danas u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Na sceni mu se pridruže glumac Dražen Šivak, a zajedno donose duhovitu i izuzetno aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku današnjice. U organizaciji Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotoru u porti crkve Svetog Nikola u Kotoru sjutra sa početkom u 20 časova bit će priređen program pod nazivom Druženje sa Matijom Bećkovićem. Govorit će Matija Bećković, Manjo Vukotić i Dušan Davidović. U italijanskoj Monte Silvani počelo je svjetsko prvenstvo za mlade u šahu za uzrast od 14 do 18 godina u muškoj i ženskoj kategoriji. Prvenstvo okuplja blizu 800 učesnika iz 84 države. Za našu reprezentaciju igraće i članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme sutra u južnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 33 stepena. U nastavku programa možete poslušati reprize emisija. Ugodan ostatak dana želi vam Kristijan Đuranović iz muzičke i tonske režije. Lijepo večer od mene, Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Rodko Stewart misteriozan je bend koji skriva identitet svojih članova, ali ne može sakriti zaraznu energiju kojom oduševljava publiku.
1: U Vodice dolazimo sa pjesmom

0: Pratite magazin Grad Radio Kotora, 10 sati i 18 minuta. Gost Radio Kotora jutros, direktor škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, magistar Mihajlo Lazarević. Mihajlo, dobrodošli u Radio Kotor.
1: Dobar dan svim vašim slušalcima i vama u studiju.
0: Evo, povod razgovora je predstojeći upis novi smjerovi, što kažu razvoj tehnologije i umjetnosti u posljednjih nekoliko decenija dovodi do značajnog unapređenja oblasti zvuka, muzike i medija. Muzičku školu osavremenjujete i dalje. Vi ste dosta toga novoga i pokrenuli, pa da čujemo o čemu je sada riječ.
1: Pa od ove školske godine, odnosno naredne 26-27, uvodimo novi obrazovni program u našoj školi i naša škola će za sada, barem ove godine, biti jedina koja će se time baviti, a to je dizajn zvuka i produkcija muzička. Ono što je divno jeste da smo mi napravili jedan spoj klasičnog obrazovanja muzičke škole i savremenih tehnologija što se tiče ovog zvuka. U svetu se odavno naravno krenulo sa uvođenjem ovakvih obrazovnih programa, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, koji mlade talente i muzičare pripremaju da se bave muzičkom produkcijom i snimanjem zvuka, koristeći njihov talent, kreativnost, a i savremene tehnologije koje to danas omogućuju. Tako da muzička škola je pokrenula, bila inicijator da se pokrene ovakav jedan savremeni obrazovni program. Naravno, sve je to krenulo prvo od jedne ideje, zatim je školski odbor sa savjetom roditelja podržao tu ideju i onda sam ja kao direktor škole našao ljude koji su se stručno usposobljavali i završavali fakultete iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka. Uključio sam ih u taj projekat, to je naš sugrađanin Božidar Martinović, svima poznat, on se bavi i popularnom muzikom, ima studio i uopšte je to muzička poznata porodica u Kotoru, profesor
0: Martinović.
1: Jeste brat profesor na muzičkoj akademiji, profesor Bojan, otac koji isto ima svoju karijeru i bio član ove vaše kolektiva, tako da smo napravili jedan dobar spoj i miks i mi smo sa Centrom za stručno obrazovanje napravili jedan dobar obrazovni program koji pored opšteg obrazovanja u školi koje mora svaka srednja škola da ima, pored predmeta kao što su maternji jezik, matematika, fizičko, strani jezik, engleski, pored muzičkih predmeta, solfeđo, klavir, muzička harmonija, muzički oblici, uvodimo i nove predmete koje se tiču ovog novog obrazovnog programa, a to su zvučno-muzički procesi audio snimanja, zatim MIDI, savremene MIDI kompozicije i produkcija, osnove dizajniranja za medije, gdje će učenici učiti o dizajnu zvuka u različitim medijima, učiti da budu osposobljeni da kreativno i efektivno kombinuju zvuk i sliku, audio tehnika u predmet koji se fokusira na tehničke aspekte snimanja i reprodukcije zvuka, osnovi akustike gdje se stiču znanja o osnovnim fizičkim zakonima vezana za prostiranje zvuka, njegovo ponašanje u različitim sredinama, a to znači onako prevedeno da će moći da ozvuče bilo koji prostor, bilo koji instrument, bilo da se radi o vokalu ili instrumentu, da li se radi o zatvorenom ili otvorenom prostoru, akustičnom, neakustičnom, oni će se baviti i kompozicijom za neke kratke forme, reklame, muziku za video igrice, za sve to danas je nekako
0: podloga za neku, tako može se reći, znanje, sveobuhvatno znanje koje je u skladu, da li tu u skladu sa ovim potrebama današnjeg tržišta rada? Vidimo da dosta

0: mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Opširnije Nataša Janović.
1: Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. U toploj atmosferi ljetnje večeri, uz prisustvo brojnih građana i građanki, o prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući veče, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama.
2: Kada govorimo o turizmu, najčešće pomislimo na hotele, brodove, putnike i brojke. Ali istorija turizma jednog grada ne piše se samo u arhivima, turističkim vodičima i službenim dokumentima. Piše se među ljudima, u razgovorima, u uspomenama, u malim svakodnevnim trenucima koji ostaju da se pamte. Prije 100 godina putnik koji je dolazio u Kotor nije bio samo prolaznik, bio je gost. A gost je u ovom gradu uvijek imao posebno mjesto. Govori se da je nekada konobar bio prvi diplomata grada, onaj koji je prvi dočekivao putnika, pokazivao mu put, prepričavao gdje da pođe i često bio prvi koji bi mu ispričao ponešto o Kotoru. Danas vijek kasnije, miris kafe na trgu od oružja i dalje priča istu priču o gostoprimstvu koji ne poznaje granice. Mijenjali su se brodovi, hoteli, države i vremena. Ali ostalo ono najvažnije, način na koji Kotor dočekuje svoje goste.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom, nije malo. Bilo je turizma i prije toga i ljudi su posjećivali Kotor od najstarijih vremena i motivi su bili raznoliki, kao što smo i pronašli u dokumentima, i bit će priče o tome u narednim večerima koje ćemo provoditi zajedno tokom cijelog ljeta pa sve do novembra, ali upravo ovih 100 godina su razlog našeg okupljanja. Prepuštam vas našim dragim gostima koji su najpozvaniji u stvari da pričaju na ovu temu, gospođi Vlasti i gospodinu Dušku, i želim vam jedno ugodno večer i jedno od divnih večeri koje nas čekaju sve do novembra.
1: Govoreći o simbolici prostora u kojem je održano prvo veče serijala, novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
4: A baš na ovom mjestu, kao što je rečeno, kafana Dojmi, evo i mi, da kažem, iz mlađe i najmlađe generacija, je mjesto gdje se u Kotoru uvijek dosta toga dešavalo, dosta toga bitnog, i u susret tom centralnom obilježavanju, kao što je rečeno, u novembru, pokušat ćemo ovih nekoliko ljetnih mjeseci da ovako sa odabranim sagovornicima dobrog pamćenja i dobrog renomea iz oblasti koje su tokom radnog vijeka predstavljali, učinimo i ovo ljeto zabavnim, a i da damo materijal za buduće generacije kada budu govorile, pisale, snimale o Kotoru iz ovog ugla. Sala je nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, koji smo malo se pripremali i znamo o tom Dojmi, pošto više, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču, to je bilo u vrijeme Austro-Ugarske tada već. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima, koji su često produžavali za Cetinje. A isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju i zato je kafana Dojmi imala taj izuzetnu poziciju, izuzetan značaj i morala je da pruža usluge na vrhunskom nivou, što se i...
1: Posebnu pažnju posvetio je bogatoj kulturnoj prošlosti Dojmija, podsjećajući da su se početkom 20. vijeka u njegovoj sali održavale operske predstave koje je izvodila opera iz Trsta.
4: Moja generacija se sjeća do prije potresa da je velika sala kafane Dojmi imala jednu binu, ali ne običnu binu. Ako vam kažem da je 1910. godine opera iz Trsta odigrala 21. i 27. aprila dvije operske predstave Barbiere di Sevilla i Favorita, onda to iz današnjeg ugla gledanja i poznavanja Kotora izgleda kao bajka. Ali zaista je bilo tako i nije slučajno što je nevezano za kafanu Dojmi Kotor jedan po muzici prepoznatljiv grad i dan danas i što smo uvijek raspjevani i što se ta tradicija nastavlja i na mlade generacije, evo da pomenem i muzičku školu koja do godine ima svoj jubilej, 80 godina trajanja, a da ne podsjećam samo i na Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo od 1839. gradsku muziku 1842. Dakle, sve to je davalo jedan opšti kolorit, jednu pravu sliku Kotora toga vremena koje na određen način gajimo i do naših dana.
1: Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početka 20. vijeka.
5: S obzirom da se slavi i da se govori o 100 godina turizma u Kotoru, pa i u Boki možemo reći, ja sam napravila jednu ovakvu analizu pred vremena koje je prestojalo u tom nekom razvoju koji je ovako već bio dosta definisan početkom 20. vijeka. Ali 19. vijek ipak je bio period kada su se pomalo stvarali uslovi, kada je pomalo turizam adekvatan tom vremenu, načinu života ipak postojao.
1: Govoreći o nastanku kafane Dojmi, ispričala je da njeno ime vodi porijeklo od Stjepana Dojmija, poglavara opštine Kotor sredinom 19. vijeka.
5: U to vrijeme, znači polovinom 19. vijeka, poglavar opštine Kotoru bio Stjepan Dojmi, čovjek iz Korčule, znači Dalmatinac, koji je došao u Kotor i ja sad imam svoju ličnu impresiju da je on došao u jedan grad koji je živio u zidinama. Ljudi su malo izlazili vanka jer riva nije bila ni regulisana, tako da je njemu falio taj kontakt s morem i on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata ozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom i sad se još ne vidi žlijep tu na fasadi gdje on naslonio tu konstrukciju krovnu i normalno tu su dolazile trabakule iz Molunta, iz Dalmacije sa vinom, ribom slanom i onda su oni tu dolazi i Kotorani na čašu vina kod Dojmija, idemo kod Dojmija i onda su došli do zaključka da bi trebalo napraviti na nivou opštine da se napravi jedna zgrada koja bi služila za tu kafanu. I oni su to uradili i u čas ovog poglavara nazvali su je kafana Dojmi. Eto, odatle ide to ime.
1: Objekat je, kako je navela, tokom narednih decenija više puta proširivan, sve dok nije postao prostor u kojem su se održavali čuveni kotorski maskimbali, pozorišne predstave, koncerti i brojni društveni događaji. Mandić je podsjetili na impresivan privredni razvoj grada krajem 19. vijeka. Pozivajući se na zapise hroničara Romea Fiorellija, navela je da je Kotor tada imao oko 4000 stanovnika, svakodnevne brodske veze sa Trstom i Rijekom, 8 hotela, 7 restorana, 10 gostionica, 12 kafana i čak 3 pivovare. Posebno mjesto u njenom izlaganju zauzela je priča o hotelu Slavija, nekadašnjem simbolu kotorskog turizma.
5: Nisam ja znala, ali istraživajući sam došla do podatka. Hotel Slavija, svi znate da je to bilo srce turizma i da je to bilo srce grada, jedan veliki period. Nju je izgradio...
4: Te vidimo neke redovne kupače tu.
5: Da, još na ostatke one obale gdje je bila Slavija. Uglavnom, nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović, Radivojević, jel?
6: Radivović.
5: Radivović, koji je nazvao Slavija i poslije čak i svoj kćerki dao ime Slavija, 1923. godine. Gospodin Lale Zuber je 1938. otkupio od njega Slaviju, koja je bila mala prizemna zgrada sa jednim spratom, i onda je on dozidao dvije kule sa strane, podigao je svu spratnost, još dva sprata, i napravio je divnu terasu na nivou prvog sprata, koja je stvarno bila nadaleko poznata, a i terasu ispred, na do obale, gdje su se održavali plesovi.
1: Sjećajući se djetinjstva, Mandić je evocirala sliku dolaska putničkih brodova u Kotor nakon Drugog svjetskog rata.
5: Brod bi zafišćao kod lanterne na Prča, najavljivo je dolazak, i onda bi svi iz gradske kafane Dojmi išli na rivu da dočekaju da vide ko izlazi. I onda je to bilo jako interesantno.
1: Dušan Davidović podsjetio je da istorija Dojmija nije bila ispunjena samo lijepim trenucima. Govoreći o periodu neposredno nakon Drugog svjetskog rata, naveo je da je zgrada jedno vrijeme služila i kao sudnica.
4: Isto tako, vjerujem, posebno mlađi, a i mnogi drugi ne znaju, da je poslije Drugog svjetskog rata, nažalost, Dojmi bio i sudnica. U tim vunenim vremenima, koja mnogi od nas srećom nisu bili ni rođeni, ali ostalo je u istoriji i mislim da treba da se zna, jer svaka škola se plaća, da se zna i zato da je tada, eto, su to, tako da, bila, rekao bi, oruk suđenja, maltene javna ova diskreditacija ljudi, i to je Dojmi u svojoj istoriji također proživio, istina, ne dugo, pa se ušlo kasnije, eto, i u sudske dvorane. Eto, nisam htio da se preskoči i taj detalj iz pijeteta prema onima koji su u tom Dojmi uz ove lijepe trenutke doživjeli i to da bude jedna sudnica.
1: Program je upotpunila kotorska grupa Škuribanda, koja je kroz pjesmi i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri. Prvo veče serijala pratili su brojni građani, među kojima i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta. Istorija jednog grada, pored arhiva i dokumenata, traje i u glasovima ljudi koji je pamte. Glasovi sabrani sinoć otvorili su novo poglavlje u obilježavanju vijeka turizma u Kotoru, grada koji je kroz sva vremena znao da dočeka gosta i sačuva svoje uspomene.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 16. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Direktor DO Vodovodi i kanalizacija Kotor Đuro Marković odgovorio na pitanje slušalca u toku radovi na poboljšanju vodosnabdjevanja Pržica i Duba, problem predstavljaju i nelegalni priključci. Muzička produkcija i dizajn zvuka novi su smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Turistička organizacija opštine Kotor započela serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru. Jedan od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijah Sokolović stiže pred kotorsku publiku sa predstavom Demokratija, koja će biti izvedena večeras u 20 časova u Kulturnom centru Kotor. Danas u Monte Silvani u Italiji počinje svjetsko prvenstvo za mlade u šahu. Za našu reprezentaciju igraće članica šahovskog kluba Kotor Nikolina Đeverdanović. Vrijeme sutra sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti.
1: Kotorska hronika.
0: Nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazan je za sutra u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati, a preostala je još 21 tačka dnevnog reda. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Opština Kotor je danas zaključila memorandum o saradnji sa srednjim školama u okviru projekta koji se realizuje kroz program Interreg IPA Sud Adriatic. Memorandum su potpisali predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktorica javne ustanove Gimnazije Kotor Milena Nenadović-Ljubenović i direktor javne ustanove Srednja pomorska škola Slavko Ostojić. Potpisivanju su prisustvovale ispred Kancelarije za međunarodne projekte opštine Kotor savjetnice Tea Perovanović i Anica Tomović. Kroz ovu saradnju učenici i nastavnici bit će dio procesa koji morsku nauku približava učionici na savremen, praktičan i interdisciplinaran način, saopštili su na sajtu opštine Kotor. Od danas su na snazi nove cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, po kojima je dizel jeftiniji 4 centa, dok je benzin skuplji 2, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. A danas su u Kotoru plovila 3 kruzera sa ukupno 5154 putnika. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. Nakon uspješno realizovane akcije čišćenja u Risnu, održane minule subote, organizatori najavljuju veliku akciju čišćenja Bokokotorskog zaliva koja će biti održana 10. jula. Mihaela Moškov.
2: Predstavnik nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research Balša Dragović prenio je detalje sa održane akcije čišćenja.
3: Kao što smo nagovestili u prethodnom razgovoru od pre nekoliko dana, pitanje je bila akcija čišćenja plaže i priobalja u Risanskom zalivu. U samoj organizaciji događaja učestvovali su ukupno 4 organizacije. Pored naše organizacije bio je prisutan NVO Medaur iz Risna, Dečiji pokret Ljute Kamilice iz Kotora, kao i ekološka inicijativa Hill Boka Bay. Što se tiče samog događaja, izuzetno smo zadovoljni i odazivom ljudi, kao i površinom koju smo uspjeli da pokrijemo u toku ove akcije. Pored lokalnog stanovništva koje nam se pridružilo i članova navedenih organizacija. Bilo nam interesantno da su se neki turisti koji trenutno borali u Crnoj Gori onako, rekao bih, spontano pridružili. Kada su vidjeli da se akcija čišćenja odvija, oni su odlučili da se pridruže, tako da je to svakako za svaku pohvalu. S druge strane, uspjeli smo da se fokusiramo na tri lokacije u Risnu i to nam je vrlo drago da smo na taj način mogli da pokrijemo što veću površinu i da na taj način još jednom skrenemo pažnju na važnost očuvanja brige o morskoj sredini. Nakon same akcije čišćenja, svi prisutni su imali priliku da prisustvuju i jednoj predstavi koju su volonteri iz naše organizacije Montenegro Dolphin Researcha pripremili i u kojoj su slikovit način i vrlo kreativno opisali razne probleme, to jest glavne probleme sa kojima se delfini u današnje vrijeme u Jadranskom moru susreću. To je onako, rekao bih, bila jedna jako lepa prilika da i prisutni u publici postave razna pitanje, na taj način otvore neke važne dijaloge vezano za sam problem zaštite delfina u našem moru.
2: Podsjetio je da predstojeća akcija 10. jula okupit će više od 30 organizacija, predstavnike lokalnih i državnih institucija, međunarodne partnere kao i predstavnike delegacije Europske unije u Crnoj Gori.
3: Koristio bih ovu priliku da još jednom napomenem da je velika akcija čišćenja Bokokotorskog zaliva, možda i najveća sada, planirana za 10. jul ove godine. U samoj organizaciji događaja učestvuje veliki broj organizacija, kao i predstavnici lokalne i nacionalne vlasti. Također izuzetno nas raduje da imamo najavljeno prisustvo da predstavnika Evropske unije u Crnoj Gori. Tako da, eto, verujem da će to biti još jedan sjajan događaj u kome ćemo zajedno moći svim snagama da privučemo veliki broj ljudi i da naravno očistimo što veću površinu našeg zaliva.
2: Iz organizacije Montenegro Dolphin Research pozivaju sve zainteresovane građane i građanke da se pridruže i daju doprinos očuvanju Bokokotorskog zaliva i morskog ekosistema.
0: Nevladina organizacija Green Home organizuje jednodnevnu radionicu pod nazivom Zajedno ka održivom turizmu, validacija procesa mapiranja lokalnih, kulturnih i prirodnih dobara Kotora. Događaj će se održati u Kulturnom centru Nikola Đurković sutra sa početkom u 10 sati. Program radionice podijeljen je u dvije tematske sesije prilagođene različitim kontekstima razvoja. Jutarnja sesija počinje u 10 sati i fokusirana je na urbani kontekst, resurse i razvoj urbanih pilot ideja. Popodnevna sesija počinje u 14 sati i posvećena je ruralnom kontekstu, specifičnim izazovima i razvoju ruralnih pilot ideja. Za potez Dub Pržice zaočekivati je da u toku ove godine bude raspisan tender za izvođenje radova na poboljšanju vodosnabdijevanja potrošača na ovom području, a u planu je revitalizacija rezervoara Stara Forteca. Sa direktorom vodovoda Đurom Markovićem o problemu vodosnabdijevanja u ovom dijelu opštine, nakon što je na to ukazao slušalac, u kontakt programu Gradi Vi razgovarala je Tamara Vuković.
4: Koji je problem sa vodosnabdijevanjem u Pržicama i zašto potrošači u tom dijelu nemaju vodu, kako je naš slušalac naveo u prvom dijelu emisije?
5: Kao što znaju ljudi koji borave na tom području, u toku je zamjena celokupnog vodovodnog cjevovoda, odnosno cjevovoda na području Nalježića, koji je bio star, dotrajao sa velikim gubicima. Ekipa vodovode i kanalizacije Kotor rade na tom projektu već 3 mjeseca, znači evo danas u toku ove sedmice, odnosno krajem sedmice će biti završena cijela zamjena. U pitanju je neki, pa reći približno 2 km je postavljeno novog cjevovoda, danas se radi priključna šahta na području Graca, sutra će biti odrađena šahta i na gornjem dijelu Nalježića. Rađena je dezinfekcija sistema, rađena je proba na pritisak, znači sve je to odrađeno, tako da se nadam da ćemo krajem sedmice i početkom sljedeće sedmice imati pušten u rad taj cjevovod, čime bi naravno došli do poboljšanja snabdijevanja područja Pržica i Duba. Također moram da naglasim da svi objekti na području gornjeg dijela Pržica i Duba se nalaze u restriktivnoj zoni vodosnabdjevanja, ne sad, nego i zadnjih 20 godina. Prilikom izrade objekata i prilikom traženja planske dokumentacije svima je navedeno da se nalaze u području restriktivnog snabdjevanja. Također moram da kažem da uz pomoć opštine Kotor, odnosno sekretarijata za investicije, u toku je izrada, odnosno izrada je projekta u završnoj fazi, pri čemu se nadam da će do kraja ove sezone biti izabran, raspisan tender, izabran izvođač za izradu cjevovoda Trojica Dub, pri čemu bismo te potrošače prikopčali na rezervat Trojica i samim tim imali redovno snabdjevanje sa regionalnog vodovoda. Što se tiče drugih stvari, također moramo da znamo na području Pržica i Duba imamo i veliki broj upravo iz tih razloga si radila između ostalog zamjena ovog cjevovoda. Imamo ogroman broj nelegalnih priključaka, odnosno objekata koji su nisu u evidenciji vodovoda, odnosno potrošača koji troše vodu, moram da napomenem, a ne plaće, odnosno nisu u evidenciji. Također moram da napomenem da po novom zakonu vodovod i kanalizacija Kotor ne može da izda priključak i ne može da spoji na sistem nikoga ko nema ili građevinsku dozvolu ili je završio proces legalizacije.
0: Dizajn zvuka i muzička produkcija nov je smjer škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Detalje za Radio Kotor prenosi direktor ove renomirane obrazovne ustanove, magistar Mihajlo Lazarević.
6: Od ove školske godine, odnosno naredne 26-27, uvodimo novi obrazovni program u našoj školi i naša škola će za sada, barem ove godine, biti jedina koja će se time baviti, a to je ovaj dizajn zvuka i produkcija muzička. Ono što je divno jeste da smo mi napravili jedan spoj klasičnog obrazovanja muzičke škole i savremenih tehnologija što se tiče ovog zvuka. U svetu se odavno naravno krenulo sa uvođenjem ovakvih obrazovnih programa, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima, koji mlade talente i muzičare pripremaju da se bave muzičkom produkcijom i snimanjem zvuka, koristeći njihov talent, kreativnost, a i savremene ove tehnologije koje to danas omogućuju. Tako da muzička škola je pokrenula, bila inicijator da se pokrene ovakav jedan savremeni obrazovni program. Naravno, sve je to krenulo prvo od jedne ideje, zatim je školski odbor sa savjetom roditelja podržao tu ideju i onda sam ja kao direktor škole našao ljude koji su se stručno usposobljavali i završavali fakultete iz oblasti muzičke produkcije i dizajna zvuka. Uključio sam ih u taj projekat, to je naš sugrađanin Božidar Martinović, svima poznat, on se bavi i popularnom muzikom, ima studio i uopšte je to muzička poznata porodica u Kotoru, profesor Tebra, profesor na muzičkoj akademiji, profesor Bojan, otac koji isto ima svoju karijeru i bio član ove vaše kolektiva, tako da smo napravili jedan dobar spoj i miks i mi smo sa Centrom za stručno obrazovanje napravili jedan dobar obrazovni program koji pored opšteg obrazovanja u školi koja mora svaka srednja škola da ima, pored predmeta kao što su ovaj maternji jezik, matematika, fizičko, strani jezik, engleski, pored muzičkih predmeta, solfeđo, klavir, muzička harmonija, muzički oblici, uvodimo i nove predmete koje se tiču ovog novog obrazovnog programa, a to su zvučno-muzički procesi audio snimanja, zatim MIDI, savremene MIDI kompozicije i produkcija, osnove dizajniranja za medije, gdje će učenici učiti o dizajnu zvuka u različitim medijima, učiti da budu osposobljeni da kreativno i efektivno kombinuju zvuk i sliku, audio tehnika u predmet koji se fokusira na tehničke aspekte snimanja i reprodukcije zvuka, osnove akustike, gdje se stiču znanja o osnovnim fizičkim zakonima vezana za prostiranje zvuka, njegovo ponašanje u različitim sredinama, a to znači onako prevedeno da će moći da ozvuče bilo koji prostor, bilo koji instrument, bilo da se radi o vokalu ili instrumentu, da li se radi o zatvorenom ili otvorenom prostoru, akustičnom, neakustičnom, oni će se baviti i kompozicijom za neke kratke forme, reklame, muziku za video igrice.
0: Na mjestu gdje su se nekada dočekivali brodovi, ispraćali putnici i prepričavale gradske priče, turistička organizacija opštine Kotor započela je serijal razgovora Svjedoci jednog vijeka, jedan od centralnih programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru.
7: Prvi susret održan ispred kafane Dojmi, prostora koji je decenijama predstavljao mnogo više od ugostiteljskog objekta, bio je društveno, kulturno i turističko središte grada. O prošlim vremenima, ljudima i mjestima govorili su novinar Dušan Davidović i arhitektica Vlasta Mandić, dijeleći dragocjena sjećanja i istorijske činjenice o Kotoru. Otvarajući veče, Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing projekte i međunarodnu saradnju turističkoj organizaciji Kotor, istakla je da se istorija turizma ne nalazi samo u arhivama i službenim dokumentima, već prije svega u ljudima i njihovim pričama. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić naglasio je značaj jubileja i potrebu da se sačuvaju sjećanja ljudi koji su svojim životom svjedočili razvoju grada.
8: Veliko mi je zadovoljstvo što baš u mom mandatu, u periodu dok sam na čelu turističke organizacije, imamo priliku da proslavimo ovako važnu obljetnicu, dakle 100 godina organizovanog bavljenja turizmom.
7: Novinar Dušan Davidović podsjetio je da je kafana Dojmi bila jedno od najvažnijih mjesta gradskog života.
9: Sala je nekadašnje Dojmi, ja moramo to reći na početku, su uređene po modelu luksuznih lokala u Beču. A Kotor kao pogranični grad sa Crnom Gorom bio je obavezna stanica državnicima, diplomatama, umjetnicima, pisima, stručnjacima raznih profila, naravno i trgovcima. Isto tako, stalna brodska veza Trst-Kotor omogućavala je dobru komunikaciju.
7: Posebnu pažnju posvetio je bogatoj kulturnoj prošlosti Dojmija, podsjećajući da su se početkom 20. vijeka u njegovoj sali održavale operske predstave koje je izvodila opera iz Trsta. Poseban pečat večeri dala je arhitektica Vlasta Mandić, koja je kroz bogato istorijsko izlaganje povezala razvoj turizma sa širim društvenim i kulturnim okolnostima u Kotoru tokom 19. i početka 20. vijeka. Govoreći o nastanku kafane Dojmi, ispričala je da njeno ime vodi porijeklo od Stjepana Dojmija, poglavara opštine Kotor sredinom 19. vijeka.
10: Čovjek iz Korčule. I on je u ovom čošku ovdje gdje su ova vrata ozidao jednu konobu s jednim jednovodnim krovom.
7: Mandić je podsjetili na impresivan privredni razvoj grada krajem 19. vijeka. Pozivajući se na zapise hroničara Romea Fiorellija, navela je da je Kotor tada imao oko 4000 stanovnika, svakodnevne brodske veze sa Trstom i Rijekom, 8 hotela, 7 restorana, 10 gostionica, 12 kafana i čak 3 pivovare.
10: A hotel Slavija, uglavnom nju je ogradio isto tako jedan ugledni bogati gospodin Radivović. Gospodin Lale Zuber je 938. otkupio od njega Slaviju.
7: Program je upotpunila kotorska grupa Škuribanda, koja je kroz pjesme i melodije podsjetila na duh nekadašnjeg Kotora i atmosferu vremena o kojem su govorili učesnici večeri. Prvo veče serijala

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.